ja wewe ladugo ko ni ayawo re le mo iya meji ki ji obe bi olepo ni yoya ni je tomo tomo o oko to nta yi ko ni ta lojiji o ni pita ninu iya tomo tomo eyan ni mu ni maya eyan ma mu omo.

0: gẹgẹ bi obirin ikemo lo to si wa abi bo lori lodo ti amboju ero mi losan si na ni bosan alayede bus club to lo tu mi so je ti la yo akinsola to ga gba bi si je kere ti greje ke bugi o ga wa gbadun e seun gbogbo gba adupe adupe pe okun amo lori ebi ati to bi loba omo ba te mu na la je wa lori eto losan ti ni bo lori lagbo lodo yin be wa dan la lo ni jejo ta so po ipade ti jo mejo la se idumare adupe lowo adani waye to ka wa kun alaye okan lati je alabapin eti aye obirin miran lo ni ojo kejo osu ke wa odun 2026 oni mo ni alamisi keje ninu osu kewa osi ose iwo tun lo na na
1: tin lo o
0: he gbo odun ayola kuse to ba ya ni se ati mo korin odun lo so pin
1: awon mi tin kon bayi
0: eh bi sure show wa

lagi lui baba ni oke kajo ke ni le olu yo dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa kali mondei apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa tatin pase pioba